0: spazio sveglia sempre di
1: Draghi prijatelji, a sada za vas, Tai Chi.